си с ним. Дох съм те кучи, чекал и шта ćем сад. Како да опростим вам грех, чутимо сви, jer su reči su više.